predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani

0: Dobar dan. Dobar dan.
1: Helena, reci nam, kakav je ovo program?
2: Ovaj program Porezna šund generacije 90-ih kroz glazbu je nastavak jednog cjelogodišnjeg programa u klubu knjižari Giardini 2, nazivan ovo komponovani generacije 90-ih, u kojoj zapravo kroz programe istražujemo i predstavljamo generaciju koja je ili odrastala u 90-ima ili rođena 90-ih, a koja je trenutno je punom snagom stupila na scenu. A njihov identitet, odnosno naš, tu govorimo i o sebi, proučavamo i predstavljamo kroz različite umjetničke forme, od literarnih, paraliterarnih, glazbenih, filmskih, performativnih. Ovoga puta odlučili smo se za glazbu, jedan fenomen koji još dan danas ne prestaje biti kontroverzan ne samo u hrvatskom, već i šire ex-jugoslavenskom društvu, a to je fenomen turbofolka, odnosno ovaj program je zapravo potaknut novim valom na elektronskoj sceni turbotronike, koje i Nikola Radeka pripada dijelom kao DJ, a koji je zapravo pomak u značenju turbofolka i pomak uopće poimanju te scene, dakle neki novi pokret koji je od 2010. Na sceni i koji su mahom sudionici umjetnosti, antropolozi, filozofi, koji tim pokretom, koje će biti i razgovora, zapravo ruše neke naslijeđene društvene podjele i granice i značenja između nečeg što bi se smatralo visokom muzikom, visokim muzičkim ostvarenjem, nešto što bi se smatralo kičem, a na što se zapravo lijepe i neke klasne podjele, dakle, di se ljude koji, recimo, odlaze na turbofolk mjesta smatra ili mainstreamom ili čak i nekim jačim pejorativnim izrazima im se pristupa, a ovi ostali su alternativa. Dakle, ovaj pokret pripada zapravo alternativi i smatramo da, to jest ja smatram da ima šira značenja od tog samog jednog umjetničkog koncepta, nego može imati šire reperkusije na uopće shvaćanje identiteta generacije koja je odrasla u tranziciji, koja je zapravo u vječnoj tranziciji, koja nema neki čvrsti identitetski oslonac osim ovih krajnje nacionalističkih i koja zapravo na neki način barata već postojećim kulturnim elementima, stvarajući neki novi svijet koji je ujedinje, dakle koji zapravo oslobađa i mogućnost užitka, mogućnost pokazivanja emocija i stvaranja nekog novog smisla. Tako da tu ćemo govoriti i o turbofolku. Gostovat će uz trenutne goste na radiju i Aleksej Gotardi Pavlovski, autor knjige Turbofolk i narodnjaci u Hrvatskoj, i nekako ispratiti, mapirati to polje turbofolka i njegovih društvenih i identitetskih reperkusija, ali zapravo je naglasak na novim strujanjima koji se poigravaju tom vječnom podjelom na one koje slušaju narodnjake i ovu kao alternativu.
1: I oni koji ne.
2: Da.
1: Nikola, zašto se danas turbo folk sluša drukčije nego 90-ih? Što se promijenilo? Da li je publika ili glazba ili što? Što se desilo?
3: Pitanje uopšte koji turbo folk u tom nekom svom suštinskom smislu postoji i danas, samo je mnogo drugačije. Taj recimo turbo folk 90-ih također se, mnogi ga slušaju danas na isti način, a sa druge strane postoje oni koji ga jednostavno ili prerađuju, drugačije shvataju, lišeni su tog društvenog konteksta, tog vremena kada je ta sama muzika nastala, i onda jednostavno drugačije ga i čuju, drugačije emocije izaziva. Ali upravo to, ono o čemu pričamo, je da taj ceo pokret turbotronike, doduše sam taj termin turbotronika mislim da nije još baš precizno određen, u smislu što morali bismo definišemo šta je uopšte turbo u turbofolku, šta je folk u turbofolku, a to je isto kao onako predmet ipak i dalje diskusije, i sad to bi značilo turbotronika, taj naziv, da ona kao izuzima

Bio je to Corey Harris, sljedeći što slušamo je Daniel Eriksen. Album se zove Barefoot Among Scarecrows iz 2020. Prva stvar Barefoot Among Scarecrows, druga Baby You Are a Star, treća Utopia Noir. Daniel Eriksen.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima gljiva.